Velkommen til Radio Favreskov, eller City FM på 104,0 fra Favreskov. Vi sender mandag til fredag fra kl. 15 til 18, fredag fra 18 til 23 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Lørdag fra 9 til 23 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 9 til 12 på 104,0 fra Favreskov. Søndag fra 12 til 19 i samarbejde med City FM på 104,0 fra Favreskov. Og søndag fra 19 til 21 i samarbejde med LRF på 104,0 fra Favreskov. Vi håber, du får en god dag i selskab med din lokalradio.

så blev klokken 15. Mit navn er Marian Sjøstedt. Og Favreskov 104,0 er stedet, hvor du havner de næste 3 timer. Her mellem 15 og 16, der er det eftermiddagsradio. Mellem 16 og 17, der er det musik og service. Og fra 17 til 18, der tager vi endnu en omgang eftermiddagsradio. 86 98 04 16 er åben for lytterønsker. Det er musiksnabelag.radiofarveskov.dk også. Andrea Jürgens og vi tager den Lambada.

Tansen Lambada. Det var med André Jürgens. Her bag mig, ja, det er det back to back, der ligger med deres gløder af håb.

Back to back gløder af håb. Have you ever seen the rain? Sidst jeg, det efter Ditte Etsy, Bellamy Brothers og Sweet Caroline.

Sweet Caroline, og det var DJ Ötzi. Det blev til CCR med Have You Ever Seen The Rain. Velkommen i den grønne lund, sammen med Erik Grip og en dreng og hans hund. Det er fem gange grej, der kommer forbi dig.

fem gange Kai og en dreng og hans hund. Et grib. Velkommen i den grønne lund blev der også til Gert Dejen. Dagen i dag oppe på bjerget og H.C. Eigner med det gamle landsbyhus. 86 98 04 16 er nummeret ind til mig. Mit navn er Marianne Sjøstedt. Musiksnabel af rettefarveskov.dk.

Jamen, det var H.C. Eigner, det gamle landsbyhus. Gert Degn, dagen i dag oppe på bjerget. I Grønbæk, kiss me, Connie. Og Jan Larsen med gennem et lille smil, til det bliver gråvejr.

0: Mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarveskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, gem et lille smil til det bliver gråvejr. Og det var Jan Larsen. Det blev også til Ib Grønbæk og Kys mig, Connie. Candice, kan engle være kopper? Ja, det tror jeg godt, de kan. Lars Lilholt og Mikkel Havredø.

Ja, Mikkel, han var død. Det var han. Det var Lars Lilholtz og Candice med Kan engle være cowboys? Ja, det tror jeg godt, det kan. Michael Winkler tog kolde for kassen, og Napoleon den 14. That comes to take me away. Ha ha ha.

Pink Floyds og Another Brick in the Wall. Det blev også til Ottawa med disco. Roy Stewart og Maggie Rae.

Rod Stewart's og Meg Ray med den, ja, så blev klokken også 16.01, indsbetydende med, at musik og service kører mellem 16 og 17. Din studievært er fortsat Marian Sjøstedt.

Susanne Lana, og hvis tårer var guld. Tom Jones, My Way, og Ulla Pia med Carina. 86 98 04 16 er åben for lytterønsker. Det er musiksnabel.radiofarveskov.dk også.

Ulla Pia med nummeret Carina. Det blev også til Tom Jones med nummeret My Way. Hver mand hugget, stjålet og fundet på vejen. Skal vi høre lidt fra vores sponsorer, eller vi skal have noget service af dem. Og Animals med House of the Rising Sun.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favrskov. Byens bedste brunch, så er det Ask og Tindegården. Så ring på 86 98 83 30 eller allan@askogtindegården.dk. Café Slotspladsen, ny adresse, Slotspladsen 89900 Randers. Er der knas på linjen?
1: Hvad?
0: Så kontakt Hørecenteret Aarhus, ring 70 82 82 00. Klar til en bedre runde golf? Så kontakt Kronjysk Golf. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favrskov.

0: Animals og House of the Rising Sun. Det blev også til Wearman, Hugget, Stjålet og Fundet på vejen. Bruce Reels, Under the Broadwalk, C.V. Jørgensen med Costa del Sol.
1: Say, what's up, fellas?

C.V. Jørgensen og Costa del Sol, Bruce Willis og Under the Boardwalk. De gyldne løver, vi skal høre lidt om byens gader, og Egon Andersen, der er vi oppe imellem alle stjernerne.

0: musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik@radiofarverskov.dk. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var rekognoscensen mellem alle stjernerne. Så blev det De Gyldne Løver, Byens Skader, Fedefind og Funnyboys Kære Lirekassemand og George Baker med nummeret Una Paloma Blanca.

Una Paloma Blanca, og det var Josh Bacon, Fredvind og Fondebøjs med Kære Lige Kasvand, blev det også til Hans Moster Svogse, Sangen om Larsen og Ib Frederiksen under Høj Blå Himmel.

0: Her kommer servicemeddelelser fra Radio Favreskov. Er du til specialiteter inden for vin, bobler, te med mere? Så kontakt Langå Vin og Delikatesse på 21 15 28 29. Er uheldet ude, så ring til Bro Autoskade Hammel på 51 95 20 20.
1: Er du til tatoveringer, så send en sms til Tattoo World Langå på 60 28 95 03 eller Facebook.
0: Skal aftensmaden være smart, så kontakt Top Pizza i Hadsten på 77 88 30 77. Her fik du servicemeddelelse fra Radio Favreskov.

Under høj blå himmel, det var Ib Frederiksen. Det blev også til Hans Moster Svogse sangen om Larsen, Jamie Waters og Hold On. Så skal vi høre lidt om det gode gamle skiv, Jutlandia fra Kim Larsen.

Ja, Larsen Juldand, jeg har lyttet på Jim Waters' Hold On. Og her bag mig, ja, der ligger Lars H.G. Elsker dig for evigt. Så kommer Matadoren op forbi med Sådan var det ikke i 90'erne.

Matadorerne, og sådan var det ikke i 90'erne. Lars H.G. elsker dig for evigt. Nice Device med Cool Corona, og Otto Brandenborg, Die Come Otto og Bjørn Tidemand, en ubåd, der er gul. Cool.

tickets anymore.

올라라 풀 마운보와 발레멘츠 본번을

0: en ubåd, der er gul. Det var Otto Brandenborg, Dirk Otto og Bjørn Tidemand. Vi stiller roligt forladt musik og service og hopper ind i timen eftermiddagsradio igen fra 17 til 18. Mit navn det er Marian Sjøstedt. 86 98 04 16 er åben for lytteønsker. Det er musiksnabelag.radiofarverskov.dk også. Peter Belli, Ulven Peter og Rock'n Ghost og What a Kiss.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom hen til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv. Dag, dag med dig.

række mig din lille hånd. Ja, du vil se, jeg går som et får i bånd. Sådan elsker Ole Peter dig. Men han stille vil spørge, om du vil se. Ja, om du vil se, hvordan han bor.

Yeah, Rotten Ghost. Oh, oh, what a kiss. Peter Belli, Ulven Peter blev det også til. Sammy Davis Jr. og I'll Gotta Be Me. Toto Rosanna.

Ja, Bruce Springsteen er med Toto. Det blev også Sammy Davis Jr. med I'll Gotta Be Me. Al Martino, Have I Told You Lately That I Love You. Derefter Brenda Lee og Summer Wind.

0: mere musik for voksne ører. Om et øjeblik.
1: Musik og service sendes i samarbejde med Hadsten og Hinnerup Apotek.
2: Medlemskab for private koster 200 kroner om året. Medlemskab for foreninger og firma koster 300 kroner. Der kan ønskes musik på 86 98 04 16 og på mailen musik. Kontoret har åbent mandag fra 15 til 17.
0: Og nu tilbage til mere musik for voksne ører.

Ja, det var Brenda Lee, Summer Winds, og så blev det også Al Martino og Have I Told You Totally That I Love You. Crystals, Then He Kissed Me, og Dorte Kolo, Mit Pipats. Pip, pip.

Mit navn er fru Harum. Det var Flemming Anthony. Esben Langkniv, mormors koloni. Ikke kun mormors koloni af hus. Det var det ikke. Det var mormors rusk om snusk. Sådan var det. Gæt dig en smil til verden, og Hermit, og I'm into something good.

I'm into something good. Og det var med Hermits. Det blev til Gert Dein med Smil til verden. Elise Gorte og Den gamle pavillon.

0: Ja, det er jo den gamle pavillon sammen med Inge-Lise Gorte. Min tid, den vil være opbrugt. Mit navn er Marian Sjøstedt. Op til, hvad det hedder, klokken 18, hvor, hvad det hedder, LRF tager over fra 18 til 18.30, skal vi høre trio med Da Da Da.
1: Aha, aha, aha.
0: Og mit navn er Marian Sjøstedt. Jeg siger farvel og tak for i dag. God aften derude. Hej, hej. Husk, Rette Favrskov op i morgen. Det gør de kl. 15.

0: Lokalradioen siger tak for i dag og på genhør i morgen.
1: Lokalradioforeningen Favreskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
2: Så er det tak for kort. Værsgo.
3: Tak. Enhedslisten deler bekymringen for, at der etableres stadig flere barrierer for benyttelse af sundhedstilbud. Byrådet flytter udgifter eller transportomkostninger over på borgere, der har brug for f.eks. genoptræning eller andre sundhedstilbud. Og hvis borgerne udbliver, så stiger de langsigtede samfundsmæssige udgifter. Vi ser samme udvikling i det nye budget, hvor ortopædkirurgisk genoptræning samles i Hammel. Enhedslisten arbejder for, at forebyggende indsatser skal være så tilgængelige som muligt for borgerne, så man hurtigt og nemt får adgang til den hjælp, man har brug for. Tak.
2: Tak for det. Og jeg går ud fra, at det var svar nok til dig, Per. Så er det næste spørgsmål, det er indsendt af Ole Krog. Mandag den 31. august blev den forløbig sidste 11-mands kamp spillet på Ulstrup Stadion. Torsdag den 3. august blev en kamp få timer før flyttet til træningsbanen på grund af vand på stadion. Vi planlægger ikke flere 11-mands kampe på stadion før næste sommer. Forløbig har Favreskov Kommune afsat 1.200.000 til lysanlæg og 500.000 til projekt Ulstrup Fodboldbaner. Beløbet er afsat til et lysanlæg, kan ikke bruges før vi er sikre på, at der er en anden 11-mandsbane, der kan bruges stabilt. Alle andre løsninger end en kunststofbane vil tage flere år at gennemføre, og løsningen vil helt sikkert ikke blive billigere for kommunen end kunststofbanen. Hvis man kan afsætte minimum 1,3 millioner som rådighedsbeløb, kommunegaranti eller hvad man vil kalde det på budget 2028, kan vi i Ulstrup starte processen med at søge fonde og afsøge, hvordan vi selv skaffer det sidste beløb til en miljøvenlig kunststofbane uden gummiindfil, der kan etableres på nogle få måneder i 2028. Der har jo tidligere været præcedens for at have rådighedsbeløb på budgettet, der så efterfølgende kan frigives løbende, jævnfør oasen i Hinnerup. Vil man tænke kreativt og til budget 2027 finde en udvej, der både kort og langt på lang sigt er den hurtigste, billigste og bedste løsning for såvel fodbolden Ulstrup som for Favreskov Kommune?
4: Tak for det.
5: Tak for spørgsmålet, Lone. Nu er jeg den eneste gruppeformand her, der også sidder i Kultur- og Fritidsudvalget, så nu prøver jeg at give et svar, hvor jeg så til slut nok også kommer lidt ind på min politiske holdning, lige nøjagtigt til Ulstrup, en kunstgræsbane i Ulstrup. Men grundlæggende så i det her budgetforslag, så afsætter vi 500.000 til at undersøge mulighederne for anlægget, for der er udfordringer, og der er udfordringer, der skal løses, og gerne før end senere. De muligheder, der er, dem får vi nu belyst, så vi har et stærkere grundlag. Vi får lavet nogle jordbundsanalyser osv. En masse tekniske ting, jeg ikke er helt inde i. Men netop så vi får den bedst mulige løsning for fremtiden også. Det er jo vigtigt, at vi trods alt ved, hvordan vi skaber en løsning, der også holder. Og at vi derfra også ved, hvad prisen vil være for den løsning, der skal laves. Helt grundlæggende, så tror jeg faktisk ikke, der er nogen herinde i lokale, måske med undtagelse af min sidemand, der også har budt ind tak, der ikke ønsker, at de skal have en kunstgræsbane. Til gengæld tror jeg også, vi alle sammen er enige om, det tror jeg også tak, at der skal være et godt idrætsanlæg, så jeg kan spille noget fodbold. Politikersvaret kunne være, at vi har en udfordring med de her med anlægsbudgettet i de her år, fordi at et bredt politisk flertal, inklusive mig selv, har vedtaget, at der skal være en skole i Folkeby Norge. Det sætter nogle begrænsninger for, hvad vi også kan finde midler til foreningsforslag i den her periode. Og så min egen politiske hånd, jeg vil sådan set gerne prioritere midlerne til en kunstgræsbane i Ulstrup. For eksempel så er der i anlægsbudgettet afsat midler til at renovere en bygning i Hinnerup, som svarer nogenlunde til det beløb, der vil koste at anlægge en kunstgræsbane i forhold til vores del. Den kunne vi måske sælge i stedet for. Det var der bare ikke et forslag, jeg sådan fornemmede, at der var super stor opbakning til. Men jeg tror måske også, det du lige så meget leder efter, Ole, det er en principbeslutning om, at der skal være en kunstgræsbane. Fordi så kan I komme i gang med med at søge fondsmidler, I kan komme i gang med at planlægge, og så må man finde ud af tidshorisonten senere. Og hvis det er det, der kunne findes en eller anden løsning på, så er jeg fint klar på det. Vi bliver også bare nødt til at være klar på, at det lige nu, der er et anlægsbudget bare ret svært. Ja.
2: Tak for det, så er det tak for kort.
3: Jo tak. Enhedslisten støtter varmt etablering af grusbaner. Vi har endnu ikke set velfungerende kunstgræsbaner, der ikke er miljøskadelige. Tak.
2: Tak for det. Så er det Niels Christian Selkov-Mark.
6: Jamen altså, jeg og vi forstår jo godt ønsket om at reservere et rådighedsbeløb allerede nu. Men vi vil nødt til at kende den tekniske løsning, før vi binder pengene. Og jeg kommer så fra udvalget, der har med, hvad der ligger på jordoverfladen og nedenunder, og derfor tager jeg også bare lige ordet. Og altså, anlægget ligger jo på gammel mosebund, og der er reelle udfordringer med jordbund, vand og okker. Og det er jo derfor, der er afsat de her 500.000 kroner til at få undersøgt forholdene ordentligt og finde den rigtige løsning. Om det lige er en grusløsning, det tager jeg ikke love, takke for kort, men vi skal finde en løsning, der faktisk kan holde til at blive lagt på den placering, som vi arbejder med. Og når vi ved, hvad der faktisk kan etableres, og hvad det koster, så kan vi tage stilling til finansiering og eventuelle fondsmidler. Men rækkefølgen bliver lidt nødt til at være at få et solidt beslutningsgrundlag, og så bagefter en konkret løsning og finansiering. Og som Simon Buus også var inde på, så rutter vi ikke i anlægsmidler i den her tid, da der er brugt betydelige midler på skoler, børnehaver. Ja, tak.
2: Tak for det, så er det Thomas Storm.
7: Ja, tak. Nu er det stort set blevet benævnt også fra Simon Buus Olsen, som sidder med i Kultur- og Fritidsudvalget. Den her case har jo været op i forbindelse med vores budgetlægning, så vi er jo ret beset alle sammen, eller i hvert fald kan jeg sige for mit vedkommende og for Venstres vedkommende, der er vi tilhængere af, at der hvor der er mulighed for det, der skal vi følge den trend, der er med at man kan sige, livstidssikre vores fodboldanlæg og idrætsanlæg, og i det her tilfælde med kunstgræsbane. Og som du også er i jeres spørgsmål, eller dit spørgsmål, Ole Kro, så er du udmærket klar over, at sikringen skal også komme i miljøvenlig. Og jeg er fuldstændig enig med Niels Christian Selkov-Mark fra De Konservative, at en grusbane, den hørte vist til i 70'erne. Jeg synes selv, jeg har nogle billeder liggende derhjemme fra, jeg var barn i AGF's tid. Så det er jo på ingen måde tiden frem. Men tiden er også lige nu, at vi har nogle budgetlægninger, som vi også har beskrevet i det møde, der har været tidligere. Og også meldt ud i pressen. Vi har nogle udfordringer på et længere sigt. Dermed ikke sagt, at vi ikke vil gøre noget for det her, fordi der er sat penge af. Så undersøgelsen kommer altid forud. Det gør de alle de anlægskroner, vi går ind og bevilger på sigt. Der vil altid være en undersøgelse først. Og i en enkelt tilfælde, der er de undersøgelser, de viser, at det tingene ikke kan lade sig gøre til det, der egentlig er tiltænkt. Så lad os køre den undersøgelse igen, og jeg er sikker på, at vi følger det her meget, meget nøje i tiden, der kommer. Og ellers så, Ole Kro, behøver du nok ikke en invitation til at henvende dig igen. Så det sker nok, så fint for det. Tak.
2: Tak for det. Så er det Niels Christian Selkov-Mark.
6: Ja, og det er virkelig bare en lille forlængelse af det. Altså, der er jo en høringsfase, der er begyndt at køre lidt endnu. Så det vil også være oplagt at komme med det som et høringssvar, så vil det også helt naturligt indarbejde i det videre arbejde. Så gør ind i det, Ole.
2: Tak for det. Der er på nuværende ikke...
8: Ja, der er lige kommet et spørgsmål. Det er fra Mark Hegaard.
2: Der er indkommet et spørgsmål. Jeg skal lige have det på min skærm. Det er fra Mark Hegaard. Hvordan vil Favrskov byrådet forklarer kommunens samlede økonomiske prioriteringer, når der samtidig er familier, som oplever, at de ikke får den hjælp og støtte, de har behov for. Der bruges betydelige beløb på en række projekter og anlæg og andre kommunale initiativer. Derfor mener jeg, at det er relevant at spørge, om udsatte børn og familier bliver prioriteret højt nok, når budgettet bliver lagt. Hvilke konkrete midler er afsat til at sikre, at børn og familier med behov for støtte faktisk får den nødvendige hjælp? Og hvordan vil byrådet sikre, at økonomiske prioriteringer på andre områder ikke sker på bekostning af disse familier? For mig handler spørgsmålet ikke om et enkelt projekt, men om kommunens samlede prioriteringer og om, hvorvidt hjælpen til familier i svære situationer vægtes højt nok. Tak for det. Og jeg kigger lige rundt, hvem der vil svare på den, og det er Isabel Friis Madsen. Værsgo.
9: Ja, tak Mark for spørgsmålet. Det er jo et meget bredt spørgsmål, og derfor bliver det jo også et lidt bredt svar, kan man sige. Det er jo et vigtigt spørgsmål, du rejser i forhold til, hvordan vi sikrer, at sårbare børn og familier får den hjælp, de skal have til, de har behov for. Og det er selvfølgelig noget, der indgår i vores overvejelser i forbindelse med en budgetlægning, lige så vel som det er med alle andre rigtig vigtige forhold for alle typer af borgere. Noget af det, som vi i den her budgetlægning konkret har drøftet, det er jo en bred palette af ting, som taler ind i noget, der kunne være relevant her. Det er et behov for socialrådgiverressourcer og sikre, at der er nok socialrådgiverressourcer til at kunne følge tæt op på de sager, som der er, når en familie har brug for hjælp, for at kunne rykke tættere på. Det er også et spørgsmål om at sikre, at vi har de nødvendige ressourcer til specialundervisningen i forhold til, at man kan få den støtte i skolen, man har brug for, eller lige sådan i børnehaven. Og det er jo klart, at gør man nok, og er der tilstrækkeligt penge på et område, det kan man jo altid synes, at der ikke vil være. Men ud fra en samlet prioritering, så det, som der indgår i det her budget, det har været det, vi har kunne finde til området. Men det er jo ikke ens betydende med, at vi ikke gerne havde ønsket at kunne afsætte mere for at kunne hjælpe endnu mere, end vi kan i dag. Selvom vi bestemt prøver at gøre det bedste med de midler, vi nu engang har til rådighed. Det er ikke et særligt præcist svar, men det er jo også et meget bredt spørgsmål. Tak.
2: Tak for det, Isabel. Så er det tak for kort.
3: Jo, tak for spørgsmålet. Det er et ret afgørende spørgsmål, både når man ser på de menneskelige omkostninger, men i en budgetmæssig sammenhæng også på de økonomiske omkostninger. Og ser vi på den økonomiske side, jamen så er indsatserne ikke tilstrækkeligt fokuseret på forebyggelse. Derfor så håber jeg, at de initiativer, der er med aftalen, også tages i forhold til at genoptage den del af diskussionen til januar i forhold til at se på den lidt mere langsigtede økonomiske udvikling i kommunen, at det er noget af det, som vi kommer til at fokusere på der. Tak.
2: Tak for det. Så er det Niels Christian. Velkommen, Mark.
6: Jamen, tak for spørgsmålet, Mark. Og jeg synes jo sådan set, du rammer noget helt centralt i kommunalpolitik. Altså, hvordan prioriterer vi, når alle behov ikke kan løses på én gang? Først og fremmest så tror jeg, at vi skal være meget tydelige om, at børn og familier, der har behov for støtte efter lovgivningen, de skal vurderes konkret og individuelt. Og et budget kan ikke i sig selv erstatte den faglige vurdering af det enkelte barn eller den enkelte families behov. Og barnets lov siger netop, at hjælp og støtte skal tilrettelægges efter en konkret og individuel vurdering. Men det er klart, at budgettet har en betydning for, hvor stærkt systemet omkring familien er og opleves, og derfor er der også flere konkrete prioriteringer i budgettet. Vi afsætter for eksempel 2,5 millioner kroner ekstra om året til skolernes inklusionsindsats, så flere børn kan rummes og støttes tidligere i de almindelige fællesskaber. Og vi styrker sådan set også arbejdet på anbringelsesområdet med en særskilt kontraktforhandler, det er 800.000 kroner i 27, for at sikre kvaliteten i aftalerne og for at få mere styr på økonomien omkring de børn og unge, som har behov for anbringelse. Og så har vi også en politisk aftale om tidligere og mere sammenhængende indsatser for familier, blandt andet på området for tabt arbejdsfortjeneste. Så jeg tænker, præmissen om, at børn og familier er blevet valgt fra til fordel for anlæg eller andre projekter, den køber jeg ikke helt. Men jeg køber selvfølgelig, at vi som byråd skal holde os selv fast på, om hjælpen faktisk virker ude hos familierne. Og det afgørende der er ikke kun et spørgsmål om, hvor mange penge der står på en konto. Det er jo, om barnet og familien oplever, at den rigtige hjælp kommer på det rigtige tidspunkt. Og hvis vi finder dokumentation for, at det slet ikke sker, jamen så bliver vi nødt til at reagere på det. Men der er faktisk nogle klare takter i budgettet, som tager hånd om det her. Tak.
2: Tak for det. Så er det Lone Glarbo.
10: Ja, tak for spørgsmålet, Mark. Spørgsmålet er jo her, kan der overhovedet gøres nok? Altså, vi er virkelig godt klar over, at børn er presset, forældrene er presset, og vi gør virkelig, hvad vi formår inden for de økonomiske rammer, vi har. Men pædagogerne i børnehaverne, de er også presset, dagplejeren, de er også presset, og lærerne er presset, og hjemmeplejen er presset. Så vi skal fordele goderne lige, altså godt vi nu kan. Og som Niels Christian Selkau sagde, så har vi øget inklusionsindsatsen, afsat nogle penge til det. Vi har afsat det så på anlægsbudgettet, så vi får udvidet skoven i Laverbjerg, sådan at når børnene, der går i specialklassen derude, de skal i udskoling, så kan de blive i Laverbjerg. Det koster også nogle penge. Jeg tror, det er 12 millioner, der er afsat til det. Tabt arbejdsfortjeneste i Favrskov ligger højere end i andre sammenlignelige kommuner, og det forsøger vi også at finde ud af, hvorfor gør de det? Bliver pengene brugt rigtigt? Er det de rigtige, der får dem? Og selvfølgelig skal loven overholdes. Det ligger også rigtig meget på sinde, selvfølgelig. Så er der omkring sommerferiepasning. Det er ikke en del af det her budget, men der har det tidligere været sådan, at når der var sommerferie, så skulle børnene til et andet tilbud, end for eksempel hvis de går i skoven ude i Laverbjerg. Det har man nu prioriteret sådan, at de får lov at blive i Laverbjerg, så de ikke skal udstilles eller udsættes for de der omstillinger, som specialklassebørnene nogle gange kan have rigtig svært ved. Så vi forsøger virkelig at gøre det så godt vi kan. Og det er så nok, det tror jeg ikke det er. Men kan vi mere? Ja, det er jo så det der spørgsmål. Tak.
2: Tak for det. Så er det Søren Fransen. Værsgo.
11: Ja, tak. Altså, jeg synes, dit spørgsmål, Mark, går jo et eller andet sted på kvalitet. Det går på, om nogle børn og nogle familier skal i trivsel. Og der kan man sige, at der er en ting af økonomi, men der er også meget andet end økonomi, der spiller ind der. Så det her budget, vi lægger her, der er vi ikke inde og lave serviceforringelser på børns skoleområde, i hvert fald i forhold til de her ting, du nævner her. Og så kan man, så det spørgsmål går jo selvfølgelig også på, jamen er det, vi så gør, er det nok? Vi gør det, vi kan inden for de rammer, vi har, men vi har selvfølgelig i fuldstændig samme fokus, som du har i de spørgsmål, der handler om, at vi har en kæmpe stor interesse i at sige, hvordan kan vi støtte bedre op omkring børn og unge, hvordan kan vi støtte op om familier, som er presset. Og der er blandt andet den politiske aftale, der ligger omkring tabt arbejdsfortjeneste. Den har jo ikke en ensidig vinkling på, at det skal blive billigere. Den har faktisk en vinkel på, der handler om, at vi skal i den udstrækning, det overhovedet er muligt, fjerne familiens behov for at få tabt arbejdstjeneste, er jo, at de ikke skal komme i en situation, hvor de er nødt til at blive hjemme for at passe deres egen børn. Så vi deler helt tanken bag de spørgsmål, men igen, jeg siger, kvalitet er ikke alene økonomi. Der er nogle kommuner, som bruger mange flere penge på det her område, end vi gør, men også har mange flere skandaler, så der er ikke nødvendigvis altid en sammenhæng omkring det. Men det er selvfølgelig sjovt, når man lægger budget, at man så kan komme ud og give en masse penge, og så håbe, at penge løser problemet. Det gør det ikke altid. Der er spillet flere ting ind i det.
2: Tak for det. Så er det tak for kort.
3: Jo, tak. Budgettet sætter jo netop rammerne for de ansattes mulighed for at lykkes med indsatserne til vores udsatte borgere. Selvom vi skal handle i forhold til lovgivningen, så er muligheden for at handle begrænset, hvis antallet af sager per medarbejder stiger. Det er rigtigt fint og virkelig nødvendigt at udvide de fysiske rammer og bygge gode miljøer for læring og udvikling, men det er afgørende, at vi også ser på det, der sker inde i klasseværelserne, og det er her, vi har tabt fokus, ligesom vi mangler at se på familiernes helt konkrete behov i hverdagen. Man kan sikkert argumentere for, at der ikke sker serviceforringelser, men hvis man fjerner midler fra området i takt med, at regeringen tilfører midler til et kvalitetsprogram, så tror jeg, at de fleste kan se, at der er reelt at tale om serviceforringelser. Tak.
2: Tak for det. Så er det Simon Bus Olsen.
5: Jeg egentlig trykker mig ud igen, fordi jeg synes, at Søren han rammer ret godt plet på noget af det, jeg også vil sige, til trods for, at der i hvert fald på papiret kan være lang afstand mellem LA og SF. Men så bliver jeg nødt til at trykke mig ind, når Tarka han siger det her, at hvis vi nu ikke havde brugt 150 millioner på en skole i Folbynorring, og at børnene var pakket ind i klasselokalerne alt for mange, så havde vi nok også fået skæld ud. Altså, vi bliver nødt til at udvide daginstitutionen. Vi bliver nødt til at sørge for, at der er til de børn, der er, der skal være, for at vi jo trods alt har nogle rammer, der er ordentlige. Så skal rammerne fyldes ud. Så skal vi snakke om driftsøkonomien bagefter, om der er nok lærere, om der er nok pædagoger osv. Det kan vi sagtens diskutere, men vi bliver nødt til at have nogle rammer, som er ordentlige. Fordi ellers så har vi også fået skæld ud for det heroverfra, ikke nødvendigvis fra Mark. Og så vil jeg bare egentlig også bare nævne nogle af de ting, man kan gøre. Og det strider nok imod noget, hvad nogen mener, ellers ellers mener, at der aldrig må være administration. Det er bare, hvor er administrationen henne? Når der er 119 dage sagsbehandlingstid på tabt arbejdsfortjeneste for de her udsatte familier, så er, og det er altså ikke noget, man får udbetalt løbende. Det er noget, man får med tilbagevirkende kraft. 119 dage, det er 4 måneder. Det er med til at sætte pres på en familie, der er udsat og står i en svær situation med et barn, der måske har skoleværing osv. Det er noget, vi skal ind og have kigget på. Det er ikke godt nok. Og hvis det kræver, at der er nogle flere, der sidder der, så er jeg fuldt klar på det her. Fordi det er ikke sjovt for en familie med én indkomst i en presset situation i forvejen, og skal vente 4 måneder, og så er det ikke engang sikkert, at man får det. Men det i forhold til rammer og lignende, du snakker om, tak, det bliver nødt til at være ud. Altså, så havde vi fået skæld ud, hvis vi ikke havde prioriteret det. Så man kan ikke både skælde os ud for at gøre noget, og så skælde os ud bagefter, hvis vi ikke havde gjort noget.
4: Tak for det. Så er det tak for kort.
3: Jeg vil også bare sige, at jeg jo netop er med i budgettet, fordi jeg synes blandt andet, det er godt og fint, at vi får de her udbyggede fysiske rammer. Så det er jo ikke, fordi vi er imod skolen i Folbenøjen. Tak.
2: Tak for det. Ja, på nuværende, så er der ikke kommet flere spørgsmål ind. Ja, det er da utroligt, hver gang jeg siger det, så kommer der lige et på faldreb. Kan I ikke lige være lidt hurtigere på knapperne derude? Det er en kommentar fra Ole Krog. Er byrådet bekendt med, at der allerede foreligger en jordbundsundersøgelse fra marts 26, der konkluderer, at der kan laves en kunststofbane, hvor Ultra IF har foreslået det? Der anbefales forskellige tekniske løsninger, der indebærer en hævelse af baneniveauet ved forskellige lagopbygninger og indskudte membraner. En løsning, der også er indregnet i det tilbud, der er udarbejdet af Vintersport som totalentreprise, og som er baggrund for det samlede anlægssum på 5.700.000, hvor er Ulstrup IF ved Ulstrup Kunststofbane, så foreningen regner med at kunne skaffe halvdelen. Tak for det. Og jeg giver ord til Niels Christian. Selvkommen, Mark. Værsgo.
6: Ja, og det er bare for lige at have en lille ting ekstra med. Det er jo ikke kun et spørgsmål om, hvad der skal være på banen. Det er jo vandhåndteringen, som vi skal undersøge grundigt med de 500.000, der er sat af til det. Så ja, vi er opmærksomme på det, men vi bliver også nødt til at vide, hvad der ligger. Og så Ole, som jeg også sagde ved sidste rul, det er alt sammen gode pointer, som du også kan samle i et høringssvar og indsende. Så kommer det automatisk med i den videre proces. Også fordi det var mere måske en kommentar, end det var et spørgsmål. Så det var bare lige en lille repartee til det.
2: Ja, tak for det. Jeg kigger lige over på min Wingman og se, om der er kommet flere spørgsmål ind. Ikke umiddelbart. Så vil jeg sige tak for jeres deltagelse og for spørgsmålene. Jeg har jo håbet på nogle flere, men jeg tager det også som tegn på, at vi måske har ramt nogenlunde rigtigt med det budgetforslag, vi har sendt frem. At vi har været ansvarlig og konstruktiv omkring det. Og så vil jeg nævne, at der stadigvæk er mulighed for at påvirke budgettet ved at indsende høringssvar, og fristen er den 15. september. Og det kan I læse mere om på vores hjemmeside. Og skulle der komme spørgsmål ind her efter vi lukker, så vil I få et kort skriftligt svar i løbet af de næste par dage. Men jeg vil sige tak til gruppeformanden, fordi I har medvirket her i aften. Tak for jeres svarlyst. Og så vil jeg ønske alle sammen fortsat god aften. Tak herfra Hammel Byrådssal.
12: Lokalradioforeningen Favrskov præsenterer nyt fra din lokalpolitiske verden.
13: Frank Nørgaard, værsgo.
14: Jeg vil starte med at sige tusind tak til Østbroen og Erik Bo Andersen for at læse op fra de tre afgørelser, som jo sammenfattende er den samme tekst nede i bunden. Og når man så sidder og kigger på alle dem, der hakker på os og siger, at vi gør noget ulovligt, så er det jo tydeligt, for mig i hvert fald, det kan være, at jeg tager fejl, men det ser ud, som om man ikke har læst de her afgørelser fra Nævnenes Hus. For det står nemlig klokkeklart, at man har forpligtelserne til, og at de afgørelser ikke kan ankes nogen som helst steder hen. Så er der flere, der har været inde og kigge på, der er sådan, at det kan vi ikke. Jamen, hvordan skal man så kunne efterkomme Nævnenes Hus og de afgørelser, de kommer frem til, hvis ikke man kan og vil gøre noget? Det næste, så er der snakket økonomi. Jeg skal være lidt hurtig, fordi der er ikke så meget taletid. Økonomien ved oprensning. Uha, vi er uansvarlige. Men hvordan tror jeg, det kommer til at se ud, når det er, at man begynder at kigge på de erstatningssager, der skal til? Jeg kender nogen, som arbejder lidt med det her, og de snakker 20-50 millioner kroner i erstatningssager. Så tror jeg, det er småpenge i forhold til at komme i gang med at få gravet nogle af de sandbanker væk, som gør, at vi har de her problemer. Så er det jo så, hvad hedder det? Jeg vil foreslå, at de partier, enkeltpersoner, lister, som stemmer for Venstres sag her, at vi snakker sammen efterfølgende og får sat en sag på i forhold til det regulativ, der blev vedtaget her i byrådssalen den 24. november, som bygger ovenpå alt det her, hvor tingene de ikke er i orden, og de ikke er lovlige. De er sådan set ingenting. De er bare lavet for at give kommunerne frihed til at stå til ansvar for de oversvømmelser, der sker af veje, af bygninger, af marker, af alt muligt forskelligt. Så er der nogen, der snakker om, at brinker de undermineres af de her sejlbåde, der kommer flyvende op og ned af Gudenåen. Der vil jeg sige, det er sådan, at den kendskab, jeg har til Gudenåen, og den er måske ikke så stor som ham, der kom med udtalelserne alligevel. Men der er i hvert fald krebs i Gudenåen, som er meget, meget hårdere ved brinkeren, end fordi man kommer sejle med en lille bitte motorbåd stille og roligt op eller ned af Gudenåen. Det vil jeg bare sige, og det tror jeg, det er sådan, at man også godt selv ved. Og så til sidst til Mogens Nyholm, hvis han er på. Ellers må jeg nøjes med at sige Radikale Venstre. Det er mindst lige så seriøst at tage borgere og lodsejere og foreningers parti i den her sag, som det er at sidde og sige, at man kun kan være i forvaltningen, hvis man er grøn. Tak for ordet.
13: Karen Lagoni, værsgo.
15: Ja, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg holder rigtig meget af den Gudenå, både den, der var, og den, der kommer, og den, der er. Og lovgivningen har sat klare rammer for, hvad vi kan og ikke kan gøre ved Gudenåen, og det er det afgørende, og det er det, vi skal tage udgangspunkt i. Gudenåen, den er simpelthen unik. Den er ikke bare unik i Danmark, den er faktisk unik i hele Europa, som en af de floder, som har de bedste forudsætninger for at komme tilbage til god naturtilstand, og som kan føre masser af fisk. Bare vi passer på den. Jeg synes, Kasper Fur har på fineste vis gjort red for de juridiske, og jeg håber da, at du vil stramme op på det igen, fordi gode ting må jo gerne gentages. Og vi er bundet af naturbeskyttelsesloven og habitatdirektivet og vandrammedirektivet, og jeg er ikke kyndig ud i paragrafer og sådan noget, men jeg ved bare, at de her direktiver, de vil stramme de afgørelser, der bliver. Jeg er ikke så sikker på, at vi skal forgøjle folk, at de kan få lov til at sejle med motorbåde på Gudenåen. Nu er jeg jo også taler for nogen, som holder af det stille Gudenåen. Kajak, kano, svømmere, fiskere, som i den grad gerne vil undgå, at der kommer selv små motorbåde op af åen. Det er de stille naturoplevelser, det gør nu Gudenåen til noget særligt. Men alligevel så vil jeg så også sige, at det skal føres på et oplyst grundlag, og der har vi da heldigvis gode folk til det. Og jeg synes, det stykke papir, der ligger, viser, vejen. Altså, der er jo mulighed for, at man kan få den markeret op. Det er jo ikke så dyr en løsning, som hvis man skal til at ud og fjerne sand. Jeg siger tak for taletiden.